0: קנה FM, קנה FM בטופ. יש אוקה קיה מוטומיה.
1: מוטומיה גבה אוקרה גתנה.
0: ידוע בו קנה FM, נטורה קוגוירה מוטומיה. נמוירה מה כמודה, אירוטו שיאקה, נאיוטו שיאקה.
2: מוטומיה נממי, ויהו קיירו קוררה נקורוגה מיארו שיארו רוקית.
3: אינו השינה ניגי, שיאקה קוירה איתה כגוירה בו.
4: לא, קוירה.
5: מוטומיה נמוטו גוריה וגווקה. Kuruga mia fiashara na kuthondeka mieke.
6: Kuhu nani ya demu tiwira, demu huri wa fiashara na demu togulia.
7: Vainaroro nirika neatumia.
0: Nyitanira na idhwe, tuwe kogwera mutumia.
8: Omdhenya wajumatano roshine.
0: Tafarira ini yago kena roshine. Kumati na ashara ginyadha inya.
9: Nyuke na gamu nogu kuruwa na mutumia.
0: Na ndako irogea na iriolega ganiki. Ukena FM, negesho kakia mutumia.
10: No jede adhikiridia ago kena FM. Haha ni hoturi.
0: Ukena roshini, your morning kickstart. Netuwa shokiriria, nekuria ruibolilu. Ukena FM, ruibotoma.